I dam ikrim stan an khasi gdaistu gatu po no nanisipo nanisiko po toni tukska CJWE